0: Da am alokatak sam kai jerapek am ishe da ayaganaiket da am kai tawang katak am kang kopahle da arma nachako ayaganaso
1: 36 24 97 08 52
0: da arma de resistencia nachetakan ishe da ayaganaso
1: 137
0: da apaka koaigi nache ayaganaso
1: 911
0: da sak awayaten naroxelaktak nache ayaganot kesiagawa maji Aoyarten da isera am naikapi katak diagan. Da maitxe an egen natxe isera ayaganaike ga am detaklek da yakto. Ayayate etget gam kovetapuigi. Saishet da am onole. Uoye komi